0: naše življenje slajše, se oglasite v Lenacafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti, različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lenacafe Lenart, rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Pa je ura 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Medobčinsko redarstvo je v prvih 5 mesecih leto zaradi parkiranja na zelenicah, pločnikih in kolesarskih površinah ukrepalo več kot 1500 krat. V več kot 100 primerih se je postopek končal tudi z odvozom vozila. Podatki kažejo, da ne gre za osamljene kršitve, temveč za vsakodnevno težavo. Najbolj prizadeti so pešci, kolesarji in starši z vozički. Poslušalci nas zato spremljajo nadaljne uradne informacije in morebitne spremembe. V srbskem Šapcu so odprli tovarno humanoidnih robotov kitajskega podjetja Mint, ki naj bi bila prva tovrstna v Evropi. Sprva bo zaposlovala okoli 200 ljudi, dolgoročni cilj pa je proizvodna več kot 5000 robotov na leto. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo humanoidne robote kmalo predstavili tudi za uporabo v srbski vojski. Zavod za zaposlovanje napoveduje, da bodo ljudje vse bolj potrebni tam, kjer jih računalniki in umetna inteligenca težko nadomestijo. Veliko povpraševanja pričakujejo predvsem v zdravstvu, izobraževanju, gradbeništvu, tehničnih poklicih in osebnih storitvah. Umetna inteligenca medtem že prevzema nekatere naloge v začetnih oziroma junior delovnih mest, hkrati pa ustvarja potrebo po novih poklicih in kombinaciji digitalnih ter človeških veščin. Vreme. Vsi skupaj se sprva prebujamo dokaj oblačno jutro, ponekoče kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo delno razjasnilo in temperature bodo med 24 in 29 stopinj Celzija. V tem trenutku kažejo termometri tam okrog 17 natično. V Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Po noči se bo potem oblačnost od severa spet povečala in na severu in severovzhodu kakšna kaplja dežja in jutrišnji dan bo po večini sončen. Nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature jutri od 24 do 29 stopinj. Kaj kaže obeti? Četrtek in petek bosta sončno in postopno spet bolj vroča dneva.
0: Ceste.
1: Slabe 3 minute so čez 6. Tini, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako je kaj v prometu?
2: Ja, jutra nekonica je že v teku, zastoji pa se že pojavlja v smeri proti Ljubljani. Če pogledamo na naše konce, je v Mariboru na Ptujski cesti pri avtocestnem priključku zaradi prometne nesreče promet oviran, zaprt pa je tudi uvoz proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano Šentjakob je proti prestolnici približno 9 minut zamude, na Dolenski avtocesti se med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani prav tako zadržite okoli 9 minut. Pred izvozom Šmarje Sap pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Vem, da je še zelo, zelo zgodaj, dragi moji, ampak z vami sva tudi v teh bogokletno jutranjih urah, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Pa ne pozabite, danes je 1. september, danes je prvi šolski dan, zato previdno predvsem v okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh. Na cestah je znova veliko otrok, med njimi tudi prvošolčki, ki se s prometom šele dobro spoznavajo, tako da vozniki nogo splina, pa telefon, dajte mu mir, ne? Pred prehodi za pešce bodite še posebej pozorni, raje nekaj sekund pozneje na cilju pravimo, kot sekundo prepozno na zavori. 4 minute so čez 6, dobro jutro.
3: Najboljše včeraj.

0: Eden in edini izjemni Freddie Mercury in Living on my own. Ne, niste sami, niste sami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Če naštimate na 99.8 in 100.2, boste v družbi dveh jutranjih smotancev na osveženem Net FM, ki se prebujete včasih ravno tako težko, kakor vi.
2: Če nekaj hujše.
0: Včasih sva res vesela, da delava na radiju, ne na televiziji, za voljo vašega prijetnega pogleda, da bo vam lepše. Ampak danes je velik dan, dragi moji. Danes je prvi šolski dan, velik dogodek, ne samo za otroke, ki so, mislim, da že tako malo pozitivno razburjeni, ampak tudi za starše, čeprav bi, tisti, ki smo starši, bi včasih radi poskrbeli za vsako podrobnost, ampak dajmo pustiti našim otrokom danes malo samostojnosti, namesto 10 navodil mu dajmo... Mogoče mu zaželimo lep dan, dajmo vedeti, da nas bo zanimalo potem, kak je bilo, kak se je imel, pa za pogovor o cenah, pa žuganje, kak bo hudo, pa kak bo težko, pa kak je zdaj vsega lepega fajn, ko so se počitnice končale, bo še dovolj časa. Naj se ima danes pubec deklina, naj se imate lepo, vendarle prvi šolski dan.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
3: You

0: ko ulica nori, tudi uradne ustanove v naši državi sporočajo učencem in staršem vse najboljše. Naprimer, Inštitut za antropologijo Slovenije pravi: srečno učencem, dijakom, ki naj gredo po nova znanja, izkušnje in dogodivščine, srečno učiteljem, ki naj predajo čim več človečnosti in spoštovanja, srečno staršem, ki naj podprejo svoje otroke v največji možni meri, začenja se novo šolsko leto in naj bo lepo vsem.
1: Avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
4: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Se ne, da se je vreme zdaj res fejs spremenilo v zadnjih 15 minutah, ne, ampak toliko, da ste na tekočem za tem, v kakšen dan se podajamo. Sprvo pretežno oblačen, pravi meteorologi. V notranjosti še kakšna kaplja dežja, dež bi naj povsod ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo in dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V tem trenutku, na štajerskem koncu, v Mariboru v oblačnem vremenu okrog 17 stopinj, toliko tudi na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju.
0: Ceste.
1: Dragi voznice, dragi vozniki, danes še posebej previdno. Timi?
2: Dobro jutro. Jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je na Mariboru, je v Mariboru na Ptujski cesti pri avtocestnem priključku zaradi prometne nesreče promet oviran, zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je med Lukovico in Ljubljano Šentjako proti Ljubljani približno 18 minut zamude, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani se pa med Bičem in počivališčem pod Smreka zamuda podaljša za približno 11 minut. Krajši zastoj je tudi med Cikavo in predorom Mali vrh. Posebno pozornost tudi danes zaradi prvega šolskega dne, saj so na cesta šolari in posebej pozorni bodite tudi na policijske kontrole, ki skrbijo za varni prehod. Če pa imate kakšno informacijo, kaj se tiče cest, pa nam to javite na 031 300
3: 212. Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dve minuti sta čez pol sedmo. Lepo dobro jutro, danes 1. septembra sva z vami Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Vsi poznamo ta zvok, ne? Oja, danes je 1. september in šolski zvonec spet prevzema glavno besedo.
2: Ja, po dveh mesecih tišine bo tudi on moral ogreti malo glasilke, ne?
1: Absolutno. Za prvo zvonenje je posebno, ker nihče še ne ve, kje ima kaj.
2: Razen zvonca, ne? To ti ima urnik bolj, ne, ko vsi ostali.
1: Začenja se novo šolsko leto.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Zaupaj svojemu ritmu. Vsak cvet cveti v svojem času in tako je tudi prav. Nekateri cvetijo zgodaj, drugi malo kasneje. Ampak oboji so pravi, tvoj ritem je tvoj. Danes si reci, danes hodim svojo pot, ne primerjam se z drugimi.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Carmen Stavec in Goran Karan sta združili moči v skladbi Koga ljubiš zdaj? Net FM. Jaz pa vas vabim, da se mi pridružite v novicah točno ob 7. Tu je nekaj naslovov iz teh novic, ki sledi ob polni uri. Zrolano mesto se vrača v naše mesto 20. septembra. Rusija in Kitajska krepita sodelovanje, kakšno boste izvedeli čez dobrih 12 minut. Lionel Messi pa je končal nogometno kariero. Ampak samo reprezentanci, ki jo bo nadaljeval, boste izvedeli prav tako čez dobrih 12 minut v novicah ob 7.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: V moji in vaši družbi danes ob 12 minut do 7. na 1. septembra ostaja tudi Timi.
2: Dobro jutro.
0: A danes bodo na poteh posebej opazni prvošolci z rumenimi ruticami. Ne?
2: Majhni ljudje, velike torbe. Pa zelo, zelo pomemben korak, ne?
0: To si pa zdaj povedal tak v stilu, ko smo stopili na Luno, ampak dobro. Zdaj vozniki moramo zato ob šolah odložiti tisto jutranjo naglico, biti na izi malo danes, ne?
2: Ja, tisti nekaj sekundi bi so dosti cenejših od vsakega popravila živcev, ne?
0: Bog ne da, da se kaj zgodi, človek bi si vedno očital in imel to na vesti. Prvi šolski dan naj bo zato počasen tam, kjer mora biti počasen, na cestah.
2: Ja, kafe lahko počaka, rumena rutica ima danes prednost.
0: Slišimo se v novicah ob 7. do takrat pa si privoščimo najboljše vseh časov. Buggles, učiteljice, če bo čas, Lewis Capaldi in Tony Basil.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ure 7, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zrolano mesto se v nedeljo 20. septembra vrača v Maribor. Program pri dvorani Tabor in ledni dvorani se bo začel ob 15. uri, udeleženci pa bodo ob 16. krenili na približno 15-kilometrsko traso. Udeležba je brezplačna, dogodek pa je namenjen različnim generacijam in vrstam koleščkov. Za varnost bodo poskrbeli policisti in reševalci, poslušalci pa zato spremljate nadaljne uradne informacije in morebitne spremembe. Rusija želi s Kitajsko okrepiti sodelovanje na področju umetne inteligence in digitalnih inovacij. To je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil kitajskemu voditelju Xi Jinpingu ob srečanju na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu. Putin je poudaril, da nove digitalne tehnologije državam odpirajo dodatne možnosti za gospodarski razvoj. Rusija in Kitajska sicer že sodelujeta tudi na področjih energetike, industrije, vesolja in prometa. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je pri 39 letih napovedal konec reprezentančne kariere. Za Argentino je zbral 207 nastopov in dosegel 125 zadetkov. Največji uspeh pa je dosegel z naslovom svetovnega prvaka leta 2022. Osemkratni dobitnik zlate žoge bo sicer še naprej igral za Inter Miami v ameriški ligi MLS.
0: Vreme.
1: Vsi skupaj se prebujamo v dokaj oblačno jutro, tako se prerokujejo meteorologi. Tu in tam še kakšna kaplja dežja, ampak čez dan se bo delno razjasnila. Temperature bodo danes od 24 do 29 stopinj, v tem trenutku je še vedno premoremo v poprečju, okrog 17 stopinj Celzija tukaj na Štajerskem koncu. Jutri bo po večini sončno vreme, nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v goratem svetu. V severnih krajih proti večeru kakšna krivna ploha, kakšna nevihta, dnevne temperature danes, oziroma pardon, jutri od 24 do 29 stopinj, zelo podobno kot danes. In kar skrivajo obeti, da bosta četrtek in petek sončna in postopno spet bolj vroča dneva.
0: Ceste.
1: Dobri dve slabe tri minute so čez sedmo. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poglejmo na ceste.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, nekaj več zamud je na poteh proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani je približno 16 minut zamude. Na severni ljubljanski obvoznici je pri razcepu Zadobrova pri Novim Jaršam zaradi prometne nesreče promet oviran. Danes računate na kakšno dodatno minuto, saj imamo gužvo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na nič 31 300 212. Danes pa še malo več previdnosti v prometu. Prvi šolski dan je tukaj, otroci se vračajo na poti v šolo, nekateri tudi prvič, zato ob šolah prehodi za pešce in avtobusni postaje res počasi in zbrano. Previdno.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Hej, dobro jutro, tri minute so čez sedmo, z vami smo danes na 1. september, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Ne pozabi, danes je kot rečeno 1. september, šolački gre spet nazaj v šolo, bodite še posebej in ekstra fejs previdni okrog šol, okrog vrtcev, da bo vse ok.
3: Net FM, dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6. in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: večna klasika, The Pointer Sisters in I'm so excited. Kaj pa otroci, smo veseli, gremo danes v šolo?
1: Ja!
0: Kaj pa starši, veseli, da otroci grejo danes v šolo? Starši, ste veseli, da grejo danes otroci v šolo?
2: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Ej, mi odrasle buče, dajmo si ne narediti današnjega dneva preveč stresnega, ha? Naprimer, dajte začeti, naprimer, prvi šolski dan s kako tradicionalno fotko, ne? Tak, da boste imeli za vse lepe dobre čase. Kaj praviš ti mi?
3: Ja, lahko bi, ne? Odrog je v bistvu pripravljen.
0: Seveda.
3: Torba je poravnana.
0: Tako.
3: Starši pa v bistvu iščejo pravi kot, ne?
0: Tako. In prva fotografija je lepa, pri četrti že nekdo gleda proti avtu.
3: Pri deseti. Pa ja. Se začne pouk fotografije na mesto pouka šoli, ne?
0: Ampak vseeno. Vseeno naj bo ta slikica čez leta dragocen dokaz, da je bil ta dan lep.
3: Ja, predvsem kot dokaz, ne, da je bila majica zjutraj še brez madeža, ne?
0: Pa še ena stvar, prijatelji, tam. Poskusite svojega otroka ne fotkati ravno pred šolo, ko stopa iz avta ven, ali pa, ker mu bo nerodno. Dobro, tako čisto pre... Meni vsaj vem, da mi je bilo nerodno že, ko mama htjela, pa daj, da ti bom dala zdaj ljubčka, pa vsaj vem, da me imaš rada, on ne me zdaj tu ljubčkat, ko je Simon tam, pa špela me gleda, ne me zdaj tu ljubčkat, razumeš? Naš pubec mi že reče, čekaj, vse me narediš tu prečulo, veš,
3: odloži. Tu ekom, ne?
0: Tu me malo naprej me odloži.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: και Μάρικα. Ήταν κοκκι Μάρικα. Ήταν κοκκι Μάρικα.
1: Italco Keramika. Na Zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menja odplačila na položnice, sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
5: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
6: Jo, jo, valda.

0: hitro piši 0418828827. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Brez takih hitov ne obstaja radio, se mi zdi. Michael Jackson in Beat It v minulih 3 minutah.
1: Vreme.
0: Timi kot moj domač lokalni vremenoslovec je pogledal skozi vrata, pomolil ven nos in ugotovil, da malo pika. Ne?
2: Neka Rosija.
0: Ja. To pomeni v prevodu, to, za vse neštajerce, ki nas poslušajo, to pomeni, da rahlo dežuje. Da je tu in tam kakšna kaplja, ampak ne fejst, ali pa sploh

0: Posod bi naj dež ponehal, če v vašem kraju še rahlo pika. Od 24 do 29 stopinj bo danes, čez dan se bo delno razjasnilo. V tem trenutku kaže termometri okrog 17 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: 4 minute so čez pol osmo. Dajmo mi na ceste pogledati. Mi.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, nekaj več zamud je na poteh proti Ljubljani. Če pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in Šentjakobom proti Ljubljani je približno 23 minut zamude. Med Šentjakobom in Domžalami proti Celju je pa zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Na dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani računajte na približno 12 dodatnih minut zamude. Tako da voznik je danes tudi dodatno pozornost pri prehodih za pesce in avtobusnih postajah, saj je prvi šolski dan. Če pa ste že na poti, pa previdno. Če opazite kaj novega, nam to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: Kot je Timi povedal, po 2 mesecih počitnice danes na ceste vračajo šolarji, zato vozniki računate tudi na kakšno nepredvidljivo potezo otrok lahko nedanoma skoči na cesto, steče za prijateljem ali pa preprosto ne oceni dobro hitrosti avtomobila. Bodite danes še ekstra predvidni. Z vami sva, kot rečeno, 5 minut čez pol osmo, kaže ura, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Pa še eno stvar sem se spomnil v povezavi z pikanjem, ne?
2: Kaj bi piknuti?
0: Ne, tisti, ko pride na večerjo ali pa tistega, ko vprašate, na primer, ko si sami naredite za jed, čuj, boš ti tudi jedo? Pa reče, ja, malo bom pikno. Oni največ poje.
3: Net FM. Dobro jutro življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Чики, чики, чики, чикита. Та всяка съм си запомнил. Net FM. Тако в шоли приближно. Lahko vam razkrijem nekaj naslovov iz novic, ki sledijo po polni uri ob lepih pozdravih iz novinarske redakcije. O napačno ločenem zabojniku lahko ostane poln. Govorim o, zabojniku za smeti. Če ste ga napačno napolnili, ste ga sicer lahko pravilno postavili, da ga smetari odpeljejo, ampak če ste dali notri napačne reči, lahko ga postijo polnega, toliko da veste. Spregovorili bomo o nizki gladini Rena, ki je razkrila avto s človeškimi ostanki. 10-letna Mariborčanka pa je postala državna prvakinja. Več boste izvedeli o vsem in še marsičem drugim od vicah, točno ob 8.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro vsem skupaj. V moji in vaši družbi danes ob 13 minut do 8. na 1. septembra ostaja tudi Timi.
2: Dobro jutro.
0: Pa še ena scenarij možen, glede na to, da naši nadobudniži gredo danes spet po dolgem, dolgem času v šolo, torej prvi šolski dan je danes, zna biti, da vaš šolar, ko bo prišel domov, ne bo najbolj navdušen. Ne, to obstaja. Zdaj, ne zdaj od njega pričakovati, da bo pokal od veselja. Eni pač niso ful za to, razumeš? So jim bile mogoče počitnice bolj fajn, ne? Naprimer, nova s timjeno zagotovo.
2: Ja, zihar.
0: Sigurno. Tako da nimo treba zdaj takoj kazati brezdomcev po cesti, po naših ulicah, pa mu povedati, da bo tu pristal, če ne bo hodil v šolo. Dajte mu čas, naj malo zadiha, naj se malo privadi, predvsem pa naj prvi dan ne bo tekmovanje v tem, kdo ima lepšo torbo, pa več novih potrebščin ali boljše počitniške zgodbe. Take it easy.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je odbila 8, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborska gospodinstva opozarjajo, naj dosledno ločujejo odpadke, saj lahko zabojnik z napačno vsebino ostane neizpraznjen. Namen ukrepa je zmanjšati količino nepravilno odloženih odpadkov in izboljšati kakovost recikliranja. Pred odvozom je zato smiselno preveriti, kaj sodi v posamezni zabojnik. Posebno pozornost zahtevajo embalaža, biološki odpadki in predmeti, ki sodijo v zbirni center. Zgodovinsko nizka gladina Rena je pri nemškem Königswinterju razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki. Policija domneva, da je vozilo na dnu reke ležalo več desetletij, šlo pa naj bi za Fiat, izdelan med letoma 1976 in 1984. Za zdaj ni znano, komu pripadajo najdene kosti, niti kako je avtomobil končal v reki. Komaj desetletna Inka Schlumberger je s poni kobilo Daisy osvojila naslov državne prvakinje v preskakovanju ovir v kategoriji poni. Mlada članica konjeniškega kluba Karlo Maribor je na prvenstvu v Ljubljani tekmovanje končala brez ene same podrte zapreke. Z naslovom državne prvakinje je kronala uspešno sezono, v kateri je dobre rezultate dosegala tudi na mednarodnih tekmovanjih. Bravo, Inka!
0: Vreme.
1: Današnji dan je bolj oblačen, tu in tam morda še kakšna kaplja dežja, ampak čez dan bi se najdelno razjasnilo, obljubljajo vremenoslovci v svojih napovedih. Danes od 24 do 29 stopinj Celzija, v tem trenutku imamo tam od 17 pa do 19 stopinj na Štajerskem koncu. Tako v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku, v Velenju, v Radencih in še kje. Meteorologi danes pravijo, da bo torej se razjasnilo. Jutri bo po večini sončno vreme, nekaj spremenljive oblačnosti predvsem v goratem svetu, v severnih krajih proti večeru, krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature jutri pa bodo zelo podobne današnjim. No, več sonca in več občutka, da je še vedno malo poletje, pa bo v četrtek in v petek, ko se nadaljuje precej jasno in spet bolj vroče vreme.
0: Ceste.
1: Skoraj 3 minute so čez 8, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gleva na ceste.
2: Jutranja konica se počasi umirja, nekaj več zamud je še vedno na avtocestah proti Ljubljani. Če pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je približno 22 minut zamude. V nasprotni smeri je med Zadobrovo in Domžalami zastoj z približno 4 minutami zamude. Med Šentjakobom in Domžalami pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj, 3 minute so čez 8, zami se prebujeva danes na prvi šolski dan Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Ukolikor bodo danes vaši nadobudneži izrazili kako želje, da gredite na kako pijačko, ker je prvi šolski dan, superca, ni problema, če bo kakaj taka ideja padla. Jaz sem včeraj prašal našega pubeza, čuj, kaj si želiš, ne? Dan za prvi, gremo pa povdne, mogoče kam. Pa ni imel nekega nadušenja, nič ni pokazal. Potem pa sem rekel, čuj, kaj pa, če ukradeva vladi kako skrivnostno orožje in izbriševa vse šole iz obličja zemlje? Ne pa se je tako malo nasmejal. Ej, sam Bog ve, kam bo odneslo te naše pubece in dekline, kaj bodo počeli v življenju. Ampak danes je prvi šolski dan in tukaj se vendarle začenja neko novo obdobje. Naj bo danes lep.
3: Najboljše včeraj.

0: Izjemna uspešnica zasedbe One Republic, Need Your Love, in če ljubezen za ston, potem vse ostalo ni, zato verjemite mi, grem staviti. Še preden bo se danes današnji dan končal, boste se vse trikrat vprašali.
1: Čuj,
2: koliko te to pride?
0: Še posebej, ko bo vaš pubec ali pa devklina, ko boste prišla danes iz šole domov, pa bo te rekla, a ti... jaz bi rabo računalnik za seminarsko nalogo, pa spletne učilnice, pa za čisto malo YouTube-a. Kaj bi mi, kaj ti kupil?
3: Ja, sposoben računalnik si z tam 16 giga rama.
0: Najmanj, ja.
3: Pa 512 giga diskom, pa Windows stane tam približno 520 evrov.
0: Ne pot, zdaj pozaviti tukaj še na miško, cirka 12 evrov boste dali, pa smo na 531.
3: Pa torba ali pa zaščitni ovitek za prenosnik je približno 25 evrov, zdaj smo že na koliko, 556, nekaj.
0: Pa če se slučajno zgodi še kakšna epidemija zaradi neznanega virusa iz Kitajske ali pa Afrike, bomo imeli spet pouk nadaljavo, tako da boste rabili osnovne slušalke z mikrofonom. To je približno 12 evrov. Nekje smo na 570 evrih.
3: Pa če šola ne zagotovi Office-a, je Microsoft 365 za eno leto še 80 evrov.
0: Se ne, da vas timjem strašiva, samo pač delamo neki taki okvirni račun, za kaj takega, če si boste morali omisliti za katerega izmed svojih šolarjev. Zdaj smo na cirka 650 evrih, če Office dobi brezplačno preko šole, smo na 570, ne?
3: Zdaj, da nam ne bo kdo lovil, ne, noter niso vključeni diskalnik, dodatni monitor, kaka oprema za igrce špilat.
0: Koliko igrce, če pa je rekel za seminarsko, ko iznoti malo?
3: Vse, za obično šolsko leto jih ne rabiš, ne?
0: No, vse to. Skratka, za normalen računalniški komplet za šolarja, torej računajte približno računalnik od 570 do 650 evrov. Ne?
3: Zdaj, računalnik je za šolo.
0: Ja, tak je rekel.
3: Če pa otrok začne razlagati o grafični kartici RTX, pa vemo, da matematika ni razlog.
0: Tudi za seminarsko človek ne rabi grafične kartice RTX ali pa Nvidia, ali pa ne vem kaj še vse. Tak da, tu pa morate vi vedeti, nekdaj vas mali vozi okrog. Ampak ja, toliko to pride.
2: Čuj, koliko te to pride?
1: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
5: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu

so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letnik Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstil.

0: 6618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: En delček glasbene zgodovine neizbrisni hiti so tole Sugar Sugar v vaših ušesih in Arches.
1: Vreme.
0: Zdaj pa ne pika več samo zunaj, ampak kar pošteno dežuje tukaj v Mariboru pri 17 stopinjah Celzija. Meteorologi pravijo danes do povdne še kakšne kaplje dežja tu in tam, ampak bi se naj čez dan dedno zjasnilo. Piha bo vzhodni veter, skrbel za temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. V poprečju, kot rečeno, na tem koncu Slovenije sedaj okrog 17-18 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Pogled na uro pa razkriva 2 minuti čez 8:30. Timi, stanje v prometu?
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Nekaj več potrpežljivosti je še vedno potrebne, predvsem v okolici Ljubljane. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Lukovico in Šentjakobom približno 26 minut zamude, v nasprotni smeri med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pa boste izgubili okoli 13 minut. To je tudi na vzhodni ljubljanski voznici od Zadobrove proti Sneberjam. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Podsmreko proti Ljubljani zamuda znaša približno 10 minut. Na primorski avtocesti pa je med Robar komando in Postojno proti Koper približno 2 km zastoj. Računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Netova mini telovadba, da boste seksi kot nikoli prej.
0: Pazite danes torej na rumene rutice, medtem ko so mi dva s tem imem že in jaz upam, da tudi vi na drugi strani radijskih sprejemnikov v vaših službah, v pisarnah pred kratko jutranjo telovadbo z Net FM-om. Zdaj, jaz mislim, da je predvsem ti mi pravi, da se je znal dobro počepati, ko je bil v srednji šoli zdaj tega, ker so leteli v njegovi smeri ključi pa vse mogoče stvari strani učitelov, ker je bil ful briden v šoli pa to, ne? Ne? Ne?
2: Ne.
0: Ne. Čeprav dan danes ne se malo šalim, ampak v mojih cajti, ko sem jaz hodil še v srednjo šolo, pa si dobo sključi po glavi, veš. Če bi dan danes to, kateri učitelj nadil, bi pristal v Hagu na vojnem tistem sodišču, razumeš, Bog ne daj, ne. Ampak jaz ne rečem, ne podpiram nasilje, ampak pustimo, gremo raje telovaditi, ne. Telovaditi, to ni nasilje za vse tiste, ki to mogoče mislite. Nisem gledal proti tebi, ti mi
2: Nisi, boljše.
0: Nisem.
2: Boljše.

0: Dajmo se mi za začetek pritegniti. To vsi zdravniki pravijo, da že zgodaj zjutraj, ko se zbudite, v postelji naredite. Torej, roke nad glavo, ono, stegneš se, veš, koliko si visok. Tak pa se raztegni. Nič hudega, če ti lam vun pogleda. To je to, odlično. Daj pa dajmo še malo roke v bok. Pa malo kroži z boki. Evo ga, tak, ja. To, pa ti mi enkrat predlagal, da, ker me je htel videti, če še lahko predklon naredim, pa sem mu pokazal, da lahko, samo ne čist do konca. Naredimo 10-krat predklon, ajde, 10-krat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo ga, pa jaz vam rečem, ni bilo zato slabo za prvi šolski dan, res ne?
1: Netova mini telovadba. Bravo ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Preberi vsako pogodbo pred podpisom. Posojilna pogodba, zavarovalna polica, kreditna kartica. Preberi vse, vključno z drobnim tiskom. Mnoge finančne pasti se skrivajo ravno tam. Visoke obresti, penali in skriti stroški. Če česa ne razumeš, vprašaj. Nisi dolžen podpisati, česar ne razumeš.

0: Hello.
1: Net FM.
0: Hello in pozdravljeni iz novinarske redakcije, to je nekaj naslova iz novic, ki sledijo ob polni uri. V mariborskih vrtcih in šolah letos manj otrok. Na Poljskem odkrili 2700 let star bronast meč. Pogačar pa je uspešno, hvala Bogu, prestal operacijo. Več v novicah, ostanite z nami.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: V moji in vaši družbi danes, na torek 1. septembra, ostaja tudi Timi.
3: Dobro jutro, dobro jutro, če me vklopiš.
0: Ja, se vem. Ne. 12 do 9 je lepo, dobro jutro sem skupaj. Ukolikor ste še na cestah, kot bo Timi tudi razložil, prometna konica se umira, pa vendarle danes. Kljub temu še ekstra pazljivo. Rumene rutice se zunaj prvošolski šolari, spet je prvi šolski dan. Previdno, počasi, po predpisih.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še slaba minuta in ura bo 9. Dobro jutro in že dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V mariborskih javnih vrtcih in osnovnih šolah bo v novem šolskem letu nekoliko manj otrok kot lani. V vrtce bo vključenih okoli 3600 otrok, v osnovne šole pa približno 9000 učencev, med njimi 850 prvošolcev. Na mariborski občini zagotavlja, da je prostora dovolj in da zaradi pomankanja mest na vključitev v javni vrtec trenutno ne čaka noben otrok. Iskalec z detektorjem kovin je v gozdu blizu Gdanska na Poljskem odkril skoraj 2700 let star bronasti meč. Posebnost najdbe je, da je bil meč v zemlji postavljen navpično, zaradi česar arheologi domnevajo, da bi bil lahko tako odložen namenoma. Meč naj bi izviral iz obdobja med letoma 900 in 700 pred našim štetjem, na njegovem rezilu pa so še vedno vidni ugravirani vzorci. Tadej Pogačar je po hudem padcu na dirki po Španiji uspešno prestal operacijo zlomljene leve ključnice. Poseg so zaradi pretresa možganov sprva pričakovali šele čez nekaj dni, a so ga zdravniki lahko opravili prej. Pogačar bo še nekaj dni ostal v bolnišnici, nato pa ga čaka rehabilitacija. Zaradi poškodb je moral Vuelto zapustiti, vprašljiv pa ostaja tudi njegov nastop na preostalih letošnjih dirkah.
0: Vreme.
1: Kot obljubljeno, dež je ponehal tudi v Mariboru, v 18 stopinj Celzija imamo, 18 kaže termometri na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Današnji dan pa bi naj bil čez dan delno jasen. Torej, če v vašem kraju še dežuje, potem bi naj v kratkem nehalo in začelo se bo jasniti. Dnevne temperature, vsaj tako pravijo vremenoslovci, bodo od 24 do 29 stopinj zelo podobne tudi jutri, ko bo po večini sončno vreme, nekaj spremenljive oblačnosti predvsem v goratem svetu, v severnih krajih proti večeru, krajevne plohe in nevihte. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek sončna spet nekoliko bolj vroča dneva.
0: Ceste.
1: Dobra minuta, slabi 200 čez 9. Timi, dobro jutro in dober dan.
2: Dobar dan.
1: Daj vam idva pogledat na ceste.
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naše konce, so pri Pirešici na cesti med Velenjem in Črnovo zaradi miniranja možne kratkotrajne popolne zapore, dolge do 15 minut. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Šentjakobom približno 10 km zastoj, zamude je 23 minut. Zastoj je tudi na cesti od Trzina proti Črnučam. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani je 6 minutna zamuda, proti Kopru pa med Uncem in Postojno 7 minut. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, če ste na poti proti Ljubljani. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Tako, mi dva s Timijem sva premagala še eno izmed mnogih juter. Dobro jutro, z vami sva bila.
2: Dobar dan, dobro jutro. In Boštjan.
1: Tako, in prvi šolski dan pa danes premagujejo mnogi otroci. Zato previdno, predvsem okolici šol, vrtcev in na šolskih poteh, veliko je bo na cestah, med njimi tudi prvošolčki z tistimi rometnimi ruticami, previdno, torej vozniki nogo splina, telefona ostane na strani, vse ostalo, kar morate preveriti, boste preverili drugje. Želimo vam lep dan, lep prvi september. Mimo grede, Katja je že tukaj, Katja.
4: Jutro je za nami, pred nami dopoldne. Boštjan, Timi, hvala lepa, da smo skupaj vstopili v nov mesec, september je tukaj, ne, in kaj prinaša septembrsko dopoldne, pa po dveh.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Nit FM. Dopoldan.
1: Prvi september na koledarju in zdaj ste po večini že v šolah, ne? Tako da evo, upam, da uživate, dragi moji šolari. Katja, pa za vas preverjam, kaj bomo danes počeli in sicer, ja, kaj bomo počeli? Zagotovo nekaj temu povezaviš z novim šolskim letom, zakaj moramo biti vse bolj previdni pri fotografijah, ki jih objavljamo na spletu, katerim trem astrološkim znamenjem se obetajo lepši časi in zakaj dolgoletni obiskovalec brača pravi, da Hrvaška izgublja svojo dušo. No, pogledam tudi, zakaj je bil letošnji dopust družine Kopitar nekaj posebnega in dobra novica za gobarje, ali bo letos sploh kaj dati v košare? Vse to vas čaka v današnjem dopoldnevu in še posebej lepo dobrodošlico namenjamo prvošolčkom, ki so danes takole prvič sedli v šolske klopi.
0: Nit FM. Dopoldan. Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nora promocija. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
5: Gospod, tu nijamo banan.
6: Koba te mate?
4: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
7: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
3: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
4: Čujte, kdaj pa bote te dobri banane?
8: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
9: Jo, hvala.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet drugje nekaj delne jasnine, tako vsaj prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.
2: Odlično muziko vrtimo pri nas na NetFM-u, še več je prihaja v nadaljevanju, ko mi nekaj seveda rečemo na temo objavljanja fotografij na Facebooku in verjamem, da boste, potem ko boste to slišali, v nadaljevanju na to malce bolj pozorni.
3: NetFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Že smo nazaj in preden naslednjo fotografijo objavite na Facebooku ali Instagramu, dobro poglejte tudi njeno ozadje. Kajti umetna inteligenca lahko namreč že iz prometnih znakov, napisov na trgovinah, stavb, avtomobilov in celo vrste drevesa precej natančno ugotovi, kje je bila fotografija posneta. Tako da lahko neznancem nehote razkrijemo svoj dom, službo ali pa tudi kraj dopustovanja, če ga skrivate. No, strokovnjaki zato svetujejo, da občutljive podrobnosti zameglimo ali fotografijo obrežemo, predvsem pa dobro preverimo, kdo naše objave sploh lahko vidi.
1: Med FM dopoldan, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Medobčinsko redarstvo je v prvih petih mesecih letos zaradi parkiranja na zelenicah, pločnikih in kolesarskih površinah ukrepalo več kot 1500 krat. V več kot 100 primerih se je postopek končal tudi z odvozom vozila. Podatki kažejo, da ne gre za osamljene kršitve, temveč za vsakodnevno težavo. Najbolj prizadeti so pešci, kolesarji in starši z vozički. V srbskem Šapcu so odprli tovarno humanoidnih robotov kitajskega podjetja Mint, ki naj bi bila prva tovrstna v Evropi. Sprva bo zaposlovala okoli 200 ljudi, dolgoročni cilj pa je proizvodnja več kot 5000 robotov na leto. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo humanoidne robote kmalo predstavili tudi za uporabo v srbski vojski. Zavod za zaposlovanje napoveduje, da bodo ljudje vse bolj potrebni tam, kjer jih računalniki in umetna inteligenca težko nadomestijo. Veliko povpraševanje pričakujejo predvsem v zdravstvu, izobraževanju, gradbeništvu, tehničnih poklicih in osebnih storitvah. Umetna inteligenca medtem že zavzema nekatere naloge začetnih oziroma junior delovnih mest, hkrati pa ustvarja potrebo po novih poklicih in kombinaciji digitalnih ter človeških veščin.
0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet druge nekaj delne jasnine, tako vsaj prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Nova ura je pred nami, dovolj možnosti, da si zavrtimo najboljše vseh časov.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami, Net FM je prižgani in če verjamete zvezdam, prihajajo boljši časi za bike, tehnice in škorpijone. Astrologi napovedujejo, da naj bi se jim po daljšem obdobju skrbi, odrekanja in skrbi za druge življenje končno začelo obračati na bolje. No, biki naj bi našli več miru in varnosti. Tehnice se bodo lažje osvobodile bremen drugih, škorpijonom pa se obeta več notranjega miru in celjenje starih ran. Če ste med njimi, morda bo jesen vendarle vaša.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečega mesa. Juneče, rebra, prsa, 8,88 € za kilogram. Teleče, rebra, prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031-310-080. Fin gošt.
7: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
8: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
9: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet druge nekaj delne jasnine, tako vsaj prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopin bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.
2: Če ste to poletje obiskali otok Brač, potem boste zagotovo z zanimanjem prisluhnili eni zgodbi, ki jo imam za vas, nek nemški podjetnik. Tja hodi že skoraj 20 let in kupil je hišo, ampak na nekaj prav posebnega pa opozarja. Kaj točno, pa boste slišali, če boste z nami.
3: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: dobrodošli nazaj po odlični muziki in odlična destinacija za dopust je vsekakor hrvaški otok Brač. Nek nemški podjetnik na ta otok prihaja že skoraj 20 let, tam si je celo kupil hišo, zdaj pa javno opozarja na spremembe v hrvaškem turizmu. Ne motijo ga samo visoke cene, čeprav pravi, da nekatere že presegajo tiste v središču Frankfurta. No bolj ga skrbi izgubljena pristnost in občutek, da turist ni več gost, ampak predvsem vir zaslužka. Kot pravi, se je v Brač zaljubil zaradi gostoljubnosti, druženja in preprostosti. Zato opozarja, zaupanje se gradi leta, izgubimo pa ga lahko zelo hitro. Morda pa se zamislijo.
1: Lit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Nit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Zadnja ura torkovega druženja je pred nami na ta prvi septembrski dan. In kako so počitnice preživeli člani družine Anžeta Kopitarja, pa bomo slišali v nadaljevanju.
0: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole, prvi šolski dan je tukaj in ja, v šolo zdaj po novem pri nas hodita tudi otroka Anžeta Kopitarja, kot veste, so se preselili v Slovenijo. Za družino našega hokejskega asa pa je bilo letošnje poletje zagotovo nekaj posebnega, kajti po koncu njegove izjemne kariere čez lužo so si pred tisto dokončno vrnitvijo v Slovenijo privoščili počitnice v Mehiki. Njegova žena Ines je razkrila, da je njihov priljubljeni kapo tokrat nosil še več čustev. Praznovali so rojstne dneve, uživali v vodnih dogodivščinah in druženju s prijatelji. No, dopust je bil hkrati simbolično slovo od dolgoletnega življenja v Los Angelesu. Domov v Slovenijo se je družina nato vrnila z zasebnim letalom in tukaj so začeli novo življenjsko poglavje.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: 8227, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
4: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
4: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet druge nekaj delne jasnine, tako vsej prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopin bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.
1: Nekaj minut bomo ostali skupaj in ja, jaz sama jih ne najdem, mnogi pa v tem preprosto uživate. Govorim o gobarjenju. Bomo to jesen nabirali gobe, več po dveh.
2: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Sprememba se začne znotraj. Ne moreš spremeniti vetra, a lahko spremeniš jadra. Ne čakaj, da se spremenijo drugi. Ko spremenimo sebe, se naš doživljaj sveta zagotovo spremeni. Danes si reci, kaj je ena stvar v sebi, ki jo danes spremenim?
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: smo nazaj, še nekaj minut bomo skupaj in za vse ljubitelje gob ob pogledu v gozd letos verjetno niste ravno navdušeni, kajti zaradi dolgotrajne suše jih predvsem na vzhodu Slovenije praktično ni. Toda predsednik gobarskega društva Lisička Slavko Šerod pomirja, da sezona ni izgubljena. Gobe so trenutno v nekakšnem spečem stanju in čakajo na nižje temperature ter več vlage. In najboljši pogoji običajno pridajo prav v tem mesecu oziroma v oktobru, zadnja leta pa se sezona zaradi milih zim pomika celo v november. No, letošnja bera verjetno ne bo izjemna, gobe pa zagotavlja strokovnjak Bodo. No, bo pa z nami tudi Igor Kukovec v nadaljevanju, to drži kot pribito, ne glede na vreme.
1: Net FM dopoldan, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zrolano mesto se v nedeljo 20. septembra vrača v Maribor. Program pri dvorani Tabor in ledni dvorani se bo začel ob 15. uri, udeleženci pa bodo ob 16. krenili na približno 15-kilometrsko traso. Udeležba je brezplačna, dogodek pa je namenjen različnim generacijam in vrstam koleščkov. Rusija želi s Kitajsko okrepiti sodelovanje na področju umetne inteligence in digitalnih inovacij. To je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil kitajskemu voditelju Xi Jinpingu ob srečanju na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu. Putin je poudaril, da nove digitalne tehnologije državam odpirajo dodatne možnosti za gospodarski razvoj. Rusija in Kitajska sicer že sodelujeta tudi na področjih energetike, industrije, vesolja in prometa. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je pri 39. napovedal konec reprezentančne kariere. Za Argentino je zbral 207 nastopov in dosegel 125 zadetkov. Največji uspeh pa je dosegel z naslovom svetovnega prvaka leta 2022. Osemkratni dobitnik zlate žoge bo sicer še naprej igral za Inter Miami v ameriški ligi MLS.
0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet druge nekaj delne jasnine, tako vsaj prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.
2: NetFM sproščeno do treh.
3: Sproščeno do treh.
2: Z Igorjem.
4: Lep pozdrav, dober dan. Danes je 1. september in to pomeni seveda tudi prvi šolski dan. Ja, lušno je mimo, zdaj pa se začenja znova vse skupaj, ampak nič hudega, se tole bo hiter minil, zopet bo kak dneva prost dan, praznik, pa počitnice in tako. Naprej, imam pa ogromno stvari danes pripravljenih o prvem šolskem dnevu v zvezi s šolo, zanimivostmi in tako dalje. O čem bo danes tekla beseda, pa izdam že čez nekaj minut, seveda na NetFM.
2: NetFM, najboljše vseh časov.

0: Lepo zdrav in krasen dan, 1. september je, Igor Kukovec, sem vaša družba na NetFM. Danes bomo kar veliko govorili o šoli, bolj take zanimive stvari povezane s šolstvom na slovenskem in tako dalje. Potem bomo povedali tudi o najmočnejših državah na svetu, kaj se zgodi, če imamo dva norca za predsednika. No, sej vidimo v bistvu, kaj se dogaja, to je naša realnost. Potem gremo še pa do piva, če ga radi pijete, če imate mogoče kakšno štarijo ali pa fešto, pa vi radi malo več piva. Ena dražba se bo odvijala na Hrvaškem, Hrvaška carinska uprava bo dražila kar veliko pločevink piva. Zakaj, vse to izdam mečken kasneje, seveda pa za konec tudi potem nekaj še o šoli povemo, o šolstvu in tako dalje. Zdaj pa seveda čas, da se mi sprostimo ob odlični glasbi na NetFM.
1: NetFM sproščeno do

0: Hit FM.
1: Čuj, koliko te to pride.
2: Še posebej, ko bo vaš pubec ali pa devklina, ko boste prišla danes iz šole domov, pa bo rekla, a ti, jaz bi rabo računalnik za seminarsko nalogo, pa spletne učilnice, pa za čisto malo YouTube-a. Kaj bi mi, kaj ti kupil?
3: Ja, sposoben računalnik si z tam 16 giga rama.
2: Najmanj, ja.
3: Pa 512 giga diskom, pa Windows je stane tam približno 520 evrov.
2: Lepo zavit tukaj še na miško, cirka 12 evrov boste dali, pa smo na 531.
3: Pa torba ali pa zaščitni ovitek za prenosnik je približno 25 evrov, zdaj smo že na koliko, 556 nekje.
2: Pa če se slučajno zgodi še kakšna epidemija zaradi neznanega virusa iz Kitajske ali pa Afrike, bomo imeli spet pouk nadaljavo, tako da boste rabili osnovne slušalke z mikrofonom, to je približno 12 evrov, nekje smo na 570 evrih.
3: Pa če šola ne zagotovi Office-a, je Microsoft 365 za eno leto še 80 evrov.
2: Se ne, da vas timim strašiva, samo pač delamo neki taki okvirni račun, za kaj takega, če si boste morali omisliti, za katerega izmed svojih šolarjev. Zdaj smo na cirka 650 evrih, če Office dobi brezplačno preko šole, smo na 570, ne?
3: Zdaj, da nam ne bo kdo lovil, ne, noter niso vključeni diskalnik, dodatni monitor, kaka oprema za igrce špilat.
2: Koliko igrce, če pa je rekel za seminarsko, ko znoti malo?
3: Sej, za obično šolsko leto jih ne rabiš, ne?
2: No, se to. Skratka, za normalen računalni komplet za šolarja, torej računajte približno računalnik od 570 do 650 evrov. Ne?
3: Zdaj, računalnik je za šolo.
2: Ja, tak je rekel.
3: Če pa otrok začne razlagati o grafični kartici RTX, pa vemo, da matematika ni razlog.
2: Tudi za seminarsko človek ne rabi grafične kartice RTX ali pa Nvidia, pa ne vem kaj še vse. Tak da, tu pa morate vi vedeti, nekdaj vas mali vozi okrog. Ampak ja, toliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Samo na Hit FM. Najboljše vseh časov.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Automobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Automobili PR.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
9: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
10: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
9: Od pregleda do očal v 24 urah.
10: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
11: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil.

0: je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Njami.
0: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Tortica se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
2: Marketing afna radionet.si

Vreme. Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet druge nekaj delne jasnine, tako vsaj prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lepo pozdravljeni na prvi šolski dan. 1. september je in vse se začenja znova, a ne? Pa se bo hiter minilo. Ne obupati ali pa ne biti slabe volje, se ne splača. Igor Kukovec, sem vaša družba na Net FM in malo bomo šli o šoli. Govori, danes bo to nekak fil ruš oziroma rdeča nit popoldneva. Kmalo torej kakšna zanimivost o šolstvu, šolah in tako naprej.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav, tole je Net FM, Igor Kukovec, vaša družba. 1. septembra piše 17 in ja, pomeni tudi prvi šolski dan. Pa se bomo tudi mi mal posvetili šoli in zanimivim dejstvom vezi šolo in šolanjem. Najprej se bomo spomnili prvih zapisov v slovenščini. Leta 1000, brežinski spomeniki. 1550, abecednik in katekizem avtorja Primoža Trubarja. A veste, da so katekizem pogosto uporabljali kot prvi učni pripomoček za pouk branja? Abecednik je bil dodan h katekizmu, da je ljudi podučil, kako se naj piše in bere. Abecednik je vseboval abecedo, zloge, besede, pa tudi rimske in arabske številke. No pa gremo do 6. decembra 1774, ko se vladarica Marija Terezija spomni, da bi bilo pa dobro narediti šolo obvezno. Za otroke ne glede na spol od 6. do 12. leta. In še malo kasneje, maja 1869, se v takratnih ibirskih provincah spomnijo, da bo treba v šolo hoditi 8 let. 1850. Pa se na slovenskem že pišejo prve mature. No, evo, nekaj več, že vemo, a ne? Še kakšno v šoli, šolstvu, pa rečem tekom popodneva v nadaljevanju daje.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM Sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Krasen dan, pozdravljeni na Net FM ste. Dva najmočnejša voditelja na svetu, no, saj voditelja najmočnejših držav, kar se vojske tiče, imamo zdaj trenutno in oba sta mečkan. Kolesje se ima ne vrtiči su pravo smer. Kaj se kaj dogaja, se v bistvu vidimo, ampak samo tiste zadnje stvari, ki sta jih izustila ta dva, da ne rečem kaj, pa zelo, zelo kmalo.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

največ slovenske glasbe. Vseh časov. Net FM.

Lep dan, žujo! Na NetFM ste, kaj se zgodi, ko imate v dveh najmočnejših državah na svetu, vsaj če gledamo z vojaškega vidika, dva norca za predsednika. Ja, tako realnost v bistvu zdaj živimo. Ta oranžni stresa neumnosti levo in desno. Na zadnje par dni nazaj so Američani morali spremeniti ime Ontarijskega jezera v jezero Amerika. Ker se je pač tako odločil oranžni, ovce pa mu seveda veselo kimajo in vsemu ustrežejo, namesto da bi ga pod nujno odstavili in odpeljali v umobolnico. Pol na drugi strani je pa Putin, psihopat, ki je šel v nagovoru pred začetkom šolskega leta otrokom razlagati o tem, kako orke raztrgajo medvede. Ja, rekel je, medvede pohrustajo kot majhne ribice, enostavno napadejo in jih raztrgajo na kose. Pa je pa začel bluziti še neki agresiji na Ukrajino, skratka. Ja, otroci so ga le nemo gledali in si mislili svoje. Ja, v taki realnosti žal živijo naši otroci. Sicer ostaja vedno tisto upanje, da bo, vsaj brez teh dveh, kmalu bolje na svetu.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 0418828827. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene, vsak dan sveže, govedine in telečjega mesa. Juneče, rebra, prsa, 8,88 € za kilogram. Telečja, rebra, prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
7: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
6: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
7: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
6: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
7: Dongfeng, Forting, Baik in Hongqi.
6: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
7: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Pokličite nas na 031-678-322.
7: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
8: Nora promocija.
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet drugje nekaj delne jasnine, tako vsaj prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.

0: Ešte jedno do trich s Igorem Kukovcem.
1: Lep dan, pozdravljeni na NetFM, Igor, vaša družba. 1. september je danes, tudi prvi šolski dan. Nekaj zanimivih dejstev imam pripravljenih v zvezi s šolanjem, šolstvom, ki jih bom izdal zelo, zelo kmalu. Že čez nekaj minut, če ostanete z nami na NetFM, ob glasbi. In to najboljše vseh časov imamo tudi danes za vas.
0: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

Hit FM. Najboljše vseh časov. To all the people all around.

0: Planet FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Nauči otroke metodo šestih šparovčkov. Otroci se učijo s posnemanjem. Ko vidijo tvoje šparovčke, jih bodo takoj zanimali. Ko otrok za sansko igračo varčuje v posebnem šparovčku, se hkrati uči potrpljenja in vrednosti denarja. Nauči jih tega zdaj, za teboj bodo pri tem celo boljši kot ti.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Krásne dan želi mi čudový torek na Net FM ste. Danes na prvý šolský dan som pripravil nekaj zanimivých dejstov vezanih šolo. Recimo tole, leta 1929 so se odločili, da bodo znanje ocenjevali in da je ena negativno, pet pa je odlično. Sprejeta je bila tudi nova zakonodaja in načelo skupnega poučevanja. Razredi postanejo mešani in tako lahko Francel iz zadnje klopi vrže uč na Jožefo iz prve klopi. In mogoče še tole. 1999 so rekli, ej, zakaj bi imeli 8 letko, če lahko imamo 9 letko? Otroci, ki so tekom leta prešli iz 8-letnega v 9-letni program, so enostavno preskočili 6. razred in poleteli iz 5. direkt v 7. razred. No, Benny Cepnu, to so bili veseli.
1: Net FM sproščeno do 3 Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Dober dan, tole je Net FM, kar spremljate. Mal bomo rekli nekaj o pivu. Imam eno super zadevo. Hrvaška carinska uprava prodaja ogromno piva, tako da če imate kakšno fešto za rojstni dan, pa da vem, za začetek šole, no pol bo tole za vas. Kmalo več o tem.
0: Net FM. Najboljš

0: Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Če radi pijete pivo, potem bo tale novica za vas. Hrvaška carinska uprava prodaja več kot 3456 pol-litrskih pločevink piva. Nedavno so jih namreč zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Na voljo je skupno 1728 litrov piva, kar pomeni, da bo kupec za posamezno pol-litrsko pločevinko odštel 50 centov. Sicer je res, da je to dražba, tako da je to izklicna cena, ki se lahko med dražbo še dvigne. Za sodelovanje je treba plačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti. Rok za plačilo je 4. september ob 9.55. Zakaj ne ob okrogli 10? Amben ne ve. Pač, če zakomplicirajo, lahko zakaj pa ne bi, a ne? No, dražba za 144 paketov piva se bo sicer odvijala 7. septembra. Tako da, če imate kakšno fešto zdaj v kratkem, mogoče se pa tele dražbe tudi udeležite.
1: Net FM sproščeno

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
6: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
7: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Hit FM.
1: Čuj. Čuj, koliko te to pride?
2: Še posebej, ko bo vaš pubec ali pa devklina, ko boste prišla danes iz šole domov, pa bo rekla, a ti, jaz bi rabo računalnik za seminarsko nalogo, pa spletne učilnice, pa za čisto malo YouTube-a. Kaj bi mi, kaj ti kupil?
3: Ja, sposoben računalnik si z tam 16 giga rama.
2: Najmanj, ja.
3: Pa 512 giga diskom, pa Windows je stane tam približno 520 evrov.
2: Zdaj pozabiti tukaj še na miško, cirka 12 evrov boste dali, pa smo na 531.
3: Pa torba ali pa začitni ovitek za prenosnik je približno 25 evrov, zdaj smo že na koliko, 556 nekje.
2: Pa če se slučajno zgodi še kakšna epidemija zaradi neznanega virusa iz Kitajske ali pa Afrike, bomo imeli spet pouk nadaljavo, tako da boste rabili osnovne slušalke s mikrofonom, to je približno 12 evrov, nekje smo na 570 evrih.
3: Pa če šola ne zagotovi Office-a, je Microsoft 365 za eno leto še 80 evrov.
2: Se ne, da vas timjem strašiva, samo pač delamo neki taki okvirni račun, za kaj takega, če si boste morali omisliti za katerega izmed svojih šolarjev. Zdaj smo na cirka 650 evrih, če Office dobi brezplačno preko šole, smo na 570, ne?
3: Zdaj, da nam ne bo kdo lovil, ne, noter niso vključeni diskalni dodatni monitor, kaka oprema za igrce špilat.
2: Koliko igrce, če bi rekel za seminarsko, ko znoti malo?
3: Sej, za obično šolsko leto jih ne rabiš, ne?
2: No, se to. Skratka, za normalen računalniš komplet za šolarja, torej računajte približno računalnik od 570 do 650 evrov. Ne?
3: Zdaj, računalnik je za šolo.
2: Ja, tak je rekel.
3: Če pa otrok začne razlagati o grafični kartici RTX, pa vemo, da matematika ni razlog.
2: Tudi za seminarsko človek ne rabi grafične kartice RTX ali pa Nvidia, pa ne vem kaj še vse. Tako da, tu pa morate vi vedeti, nekdaj vas mali vozi okrog. Ampak ja, toliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Samo na Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod oblačno, spet druge nekaj delne jasnine, tako vsaj prerokujejo vremenoslovci za današnji dan. Od 24 do 29 stopinj bomo imeli danes, jutri zelo podobne temperature v povečini sončne vremenu, razen v severnih krajih proti večeru krajevne plohe in nevihte napovedane. Obeti pa razkrivajo, da boste četrtek in petek spet bolj sončna, bolj poletna dneva.
2: Lep pozdrav živjo na 1. septembra dan. Tole je Net FM in Igor sem z vami, ker je ravno danes prvi šolski dan, sem pa pripravil, vse ste že slišali nekaj še bomo pa potem povedali o šoli in šolstvu. V bistvu zelo kmalo, še preden vi kakšno petko prinesete domov, ali pa štirko. Ok, ajde, tudi trojka še ok.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Krasen dan želim in seveda lep in prijeten popoldan. Igor sem z vami na NetFM in danes je 1. september, pa sem zato pripravil nekaj fun factov oziroma takih zanimivih dejstev, zanimivosti, ki so povezane s šolo. Nekaj sem jih že tekom oddaje povedal, nekaj bom pa še zdaj. Recimo tole, najvišja ležeča osnovna šola je v Tibetu in leži na 5373 metrih. Šola z največ učenci je kar majčka pričakovano v Indiji. To šolo obiskuje kar 32 tisoč učencev in ima več kot 100 učilnic, pa še v teh učilnicah jih je po 100 noter stišanih. No, po drugi strani je najmanjša osnovna šola v Turinu, v Italiji, vsaj bila je leta 2014. To šolo je obiskoval en učenec, ki ga je učil, en učitelj, ki je bil tudi hišnik, kuharica, čistilka, pa tudi ravnatelj. No, za konec pa še tole. A ste se kdaj vprašali, kako dolgo črto bi narisal z enim svinčnikom? Lahko poskusite, lahko pa vam jaz povem. Ta črta bi bila dolga približno 56 km. To je to za danes, nekaj novih dejstev smo zvedeli, tako da, dragi učenci in učenke, jaz vam res iskreno iz srca želim čudovito, uspešno in zabavno novo šolsko leto. Mejte se lepo, spoštujte en drugega, lepa beseda lepo mesto najde. In doživite veliko lepih trenutkov. S temi željami se Igor Kukovec za danes od vas poslavljam, Mojca Kos prevzema krmilo, mi pa se znova slišimo jutri. Adio.
1: NetFM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Zrolano mesto se v nedeljo 20. septembra vrača v Maribor. Program pri dvorani Tabor in ledni dvorani se bo začel ob 15. uri, udeleženci pa bodo ob 16. krenili na približno 15-kilometrsko traso. Udeležba je brezplačna, dogodek pa je namenjen različnim generacijam in vrstam koleščkov. Rusija želi s Kitajsko okrepiti sodelovanje na področju umetne inteligence in digitalnih inovacij. To je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil kitajskemu voditelju Xi Jinpingu ob srečanju na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu. Putin je poudaril, da nove digitalne tehnologije državam odpirajo dodatne možnosti za gospodarski razvoj. Rusija in Kitajska sicer že sodelujeta tudi na področjih energetike, industrije, vesolja in prometa. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je pri 39. napovedal konec reprezentančne kariere. Za Argentino je zbral 207 nastopov in dosegel 125 zadetkov. Največji uspeh pa je dosegel z naslovom svetovnega prvaka leta 2022. Osemkratni dobitnik zlate žoge bo sicer še naprej igral za Inter Miami v ameriški ligi MLS.
0: Vreme.
1: Nekaj oblakov, pa mogoče tu in tam kak žarek sonca. To so napovedi za današnji dan s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zelo podobne temperature bomo imeli tudi jutri. Je pa res, da bo nekaj več sonca, razen v večernih urah na severu, plohe in nevihte. Četrtek in petek, vsaj tako pravijo in razkrivajo obeti, bosta spet sončna in postopno bolj poletna dneva.

0: 6618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
5: Jo, hvala.

0: vreme.
1: Neka oblako, pa mogoče tu in tam kak žarek sonca. To so napovedi za današnji dan. S temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zelo podobne temperature bomo imeli tudi jutri. Je pa res, da bo nekaj več sonca, razen v večernih urah na severu, plohe in nevihte. Četrtek in petek, vsaj tako pravijo in razkrivajo obeti, bosta spet sončna in postopno bolj poletna dneva.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letnik Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radiu Net FM.

0: slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Vreme.
3: Nekaj oblako, pa mogoče tu in tam kak žarek sonca. To so napovedi za današnji dan. S temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zelo podobne temperature bomo imeli tudi jutri. Je pa res, da bo nekaj več sonca, razen v večernih urah na severu, plohe in nevihte. Četrtek in petek, vsaj tako pravijo in razkrivajo obeti, boste spet sončna in postopno bolj poletna dneva.

0: Vreme.
1: Nekaj oblako, pa mogoče tu in tam kak žarek sonca. To so napovedi za današnji dan. S temperaturami od 24 do 29 stopinj. Zelo podobne temperature bomo imeli tudi jutri. Je pa res, da bo nekaj več sonca, razen v večernih urah na severu, plohe in nevihte. Četrtek in petek, vsaj tako pravijo in razkrivajo obeti, boste spet sončna in postopno bolj poletna dneva.

0: Dobar dan, eno kilo banane, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
6: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
6: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
5: Marketing afna radionet.si. Vidiš, to sem jo.

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
1: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
4: Jo, hvala.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemarika. Italko kemarika. Italko kemarika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letnik Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radiu Net FM.